kaona sima wea chicha ipano kwa watongo chikida shwako stage ye vana. Kuli mchinda acha sea barua barua stage uyu. Ato mbeti zweko tamba. Ando zake zozizi. Apati nasi ndina ifuti. Ando kutongo jaiva. Akuto mkunda. Ano kutendiri wa jesu. Andino famba ne kutenda inini. Usaida zweko tamba. Faru faru.

kuza ikuti kundana na kune maskiri wanzwa. Zvinotangira papo mapshoko pakutaura ipapa apa. Muudze. Vanhu vechidzimai ivava vanobata mashoko ende vanokoshesa mashoko zvakanyanyisisa. Chavanonzwa ichocho chinogara pamwoyo wanzwa. Muri kunzwa here mavhezi? Inzwai. Hadzinofamba mavari. Muno madinofamba muno muingira divakati hopo jawi vandinoona. Sipa moyo mangu ndio kutonga iwewe. Saka iwo ukati wakuenda my boy chisiya vanhu sina kuoneka. Chisiya vana kudaizo. Vanhu vanochemerani. Okay, ndavhuma orati ndakatadza pane patakapesana nai mai mwana. Pane mashoko andakataura sina kukufadza. Ndiri munhu wenyama wani. Tiri vanhu here tinotadza. Ndinobvuma 19999 penija. Dzoka ndapota. Tetsi ngavagume mwoyo wako udzoke. Udzokere kuvanhu.